0: serii cinematografice sunt stop și un text mult și mai bine care am văzut la cine spune și urmări Italia. Deci la ambă și că e zi, radia,
1: e oa. Que conecta.
2: @FM
1: 101.1.